Danas je 10. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 10. avgusta 955. godine u bici na Leškom polju rimsko-nemački car Oton I porazio je Mađare, okončavši 50-godišnju mađarsku invaziju u Srednjoj Evropi. Mađari su se povukli u Panoniju i preuzeli sedelački način života i hrišćanstvo. Autoritet koji je Oton stekao svojom pobedom mu je doneo ne samo titulu rimskog nemačkog cara, nego i autoritet kojim je stvorio jezgro buduće nemačke nacionalne države. Na današnji dan 1627. godine francuski kardinal Richelieu na čelu kraljevskih trupa počeo je opsadu La Rochelle, uporišta Hugenota, francuskih protestanata. La Rochelle je pao u oktobru 1628. godine nakon 14 meseci opsade. 10. avgusta 1675. godine, po nalogu kralja Charlesa II. Položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich. Zadatak observatorije bio je da izučavanjem položaja zvezda pomaže navigaciji. Prvi kraljevski astronom bio je John Flamsteed. 10. avgusta 1792. godine u Parizu je više od 1000 ljudi poginulo u jurišu mase na kraljevsku palatu Tiljerije, gde su gnevni građani masakrirali kraljevu švajcarsku gardu. Uhapšen je kralj Louis XVI i ukinuta je monarhija. Na isti dan naredne godine Louvre je zvanično otvoren kao muzej. 10. avgusta 1846. godine u Vašingtonu je osnovan centar za naučna istraživanja Smithsonian Institution. Danas najveća ustanova te vrste u svetu ustanovljena je prema oporuci britanskog naučnika Jamesa Smithsona, koji je umro 1829. godine, a svoj imetak je preko 100.000 funti zaveštao Sjedinjenim Američkim Državama. Na današnji dan 1878. godine srpski knez Milan Obrenović izdao je ukaz o ustrojstvu vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smešten u prepravljenu džamiju na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. 10. avgusta 1878. godine rođen je Isidor Bajić, srpski kompozitor i muzički pisac. Osnovao je prvu muzičku školu u Novom Sadu i pokrenuo Srpski muzički list. Najznačajnija dela su opera Knez Ivo od Semberije, zbirka solo pesema Pesme ljubavi i horske pesme. 10. avgusta 1990. godine rođena je Tatjana Jelača, srpska atletičarka. Prvakinja Evrope za juniore postala je 2009. godine u Novom Sadu, nacionalnim rekordom od 60,35 metara. Najveći uspjeh u takmičenju bacanja koplja ostvarila je na Evropskom prvenstvu 2014. godine u Cirihu osvajanjem srebrne medalje. Postigla je daljinu od 64 metra i 21 cm, što je ujedno i nacionalni rekord Srbije. Na današnji dan 2003. godine, putem specijalne veze između Zemlje i Međunarodne svemirske stanice, venčali su se ruski kosmonaut Juri Maljenšenko, koji je u tom trenutku bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Jekaterina Dmitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. To je prvo svemirsko venčanje u istoriji čovečanstva.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375, 015 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

je Sara Milosavljević, 9:57. Ovo su Talasi Tim Radija, frekvencija 97,4. Posle Rokija Begovića i pesme Joj što život zna da vara, još jedno izdanje vesti na Talasima Tim.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-4015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-4015-7413-530,

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona CIE kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375, 015 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona CIE kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375, 015 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: To je to, Team Radio.